0: Dvojezična srednja škola Veliki Borištof je nedavno svečevala 60. obljetnicu postojanja. Od 1965. leta do danas podučavaju onde dicu na hrvatskom jeziku. Marko Čenar je bio na velikom svečevanju u Kugi.
1: Školarice i školari su pozdravili goste svoje jubilarne školske fešte s keksike su sami spekli. Školarice i školari su bili i odgovorni za vrhunac 60. obljetnice dvojezične srednje škole u Velikom Borištofu. Zavježbali su se najme poseban igrokaz. U njem su gostom predstavili kako se je podučavanje u Velikom Borištofu tokom 10 let preminilo.
2: Glavni grad Savezne Republike Nemčke se zove Bonn.
3: Kad budem drugi put, kod vas navešćivo, kanim da to svaki zna. I ti, Franci, ste me razumeli?
2: To si je izmislila naša direktorina, gospa Elvira. Ona nam toga ciloga skeča napisala, a mi smo se to onda naučili. A mi smo videli kako to bilo prije, da to sad ni bilo kod nas, da se tako slobodno dijela, pa da isto bilo drugačije, da se nek stat, pa jako me ukodi soldatni bit, a to kod nas sad već, hvala Bogu, ni tako. Mi smimo čuda slobodno djelati, mi smo čuda v grupi, a to te djelamo. Da.
1: Je rekla školarica Mira Buzanić iz Mjenova. U skeču putuju dva školari nehoteć u 1986. leto, a onda upoznaju drugi način podučavanja nego ga imaju sada. Direktorica Elvira Heisinger o Kusitju.
4: Mora se i reći škola je se nek zrcalo društva. Kakovo je društvo, takova je škola. Ne, i sad se ne mora reći, to će je bilo prije, bilo čemerno, kad je bilo društvo tako, ali ja mislim da je bilo i za gledalce i gledateljice lipo gledati i se spomenuti kako je bilo prije. Ne, i čas smo doživjeli kako smo imali žitak u 80. leti.
5: Lipo bilo kad smo novu glavnu školu posvetili, kad smo bili teva staroj, Viva nove glavne škole, pa smo igrali tamburice. Mirko Belaković tam nas je učil onda. A mitneva nastupi, ja sam negra Berde, igram one nose, nežica pokinula, prijački. Ali Mirko, pa je po drugoj, ja ću s tim daje igrat. To smo to ti lipi doživaj onda.
1: Se spominje filežac Štefan Kuzmić. Od samoga početka, da su školare u bivšoj glavnoj školi Veliki Borištof podučavali i na hrvatskom jeziku.
5: Sve po hrvatsku. Hrvatsko smo se podučavali, kuzestveno, da. Mi bilo interesanto, se spomine, geografiju smo imali Mirko Belaković, ga nas je učil, ma atlasi, bogus, gdje si sada rijeki, Hrvatskoj, povi mi kako ćeš dujeti v Australiju, Canberra, kje vodje će se prekoraknu. Tako smo se jako dobro naučili geografiju, to mi tako so sva spominke, že se ostalo.
1: 1990. leta su kanili zapreti Veliku Borištovsku školu zbog maloga broja školarov. Bivši direktor škole Mirko Berlaković je to prepričio i je 1992. leta dostignuo da je škola dostala službeni status dvojezične škole. Za način podučavanja hrvatskoga jezika su Velikoborištovsku srednju školu odlikovali europskim jezičnim pečatom. Podučavati hrvatski jezik na dvojezičnoj srednjoj školi u Velikom Borištofu da nije bilo bez teškoć, se spominje bivši direktor Štefan Zvonarić.
6: Od mega vremena kad sam ja učitelj ovdje nastala, to je bilo 72. leta, onda smo bili zesno skoro svi Hrvati. Za istinu učitelji po sebi razumljivo, a i dica, ne? Onda se je pominalo za istinu se, kako se veli tomu, svičalo, ne? Onda se je išlo od jednog jezika v drugoga, to je išlo v svi predmeti bez problema. Da nazmo na reći ta siromaška dica, kad su onda zbječa došla do olika, te nisu imali jako čuda šance, ali znam, ne, to bi jedan recept da se s čim bolje i s čim ljutije hrvatski nauču. U među vremenu, pa ja sam prik 40 let ovdje na školi, se je ipak vidjelo da se je društvo minjalo, da se je jezična situacija znatno preminjila bila, da, i na kraju je bilo tako da je bi za istinu skoro veći broj dice u razredu kivedni su vladali hrvatskim jezikom, ipak smo se trudili da sve u zadatju ispunimo.
4: Dvojezičnost je jako važna za nas, ali uz dvojezičnost pravo da moramo i sve druge stvari ostvariti koje na svaku školu dojedu sada. I to je da se, na primjer, digitalizacija jako brzo minja i to te gledamo da za istinu to te ništa ne zamudimo.
1: Da sliši dvojezična srednja škola Veliki Borištov med najmodernije gradišća, su školarice i školari dokazali lani. Jer pri zemaljskom prvenstvu pri gradnji robotera su osvojili prvo i drugo mjesto. U posebnoj izložbi u Kugi su školari prezentirali i svoja kreativna djela. A u jubilarnom spisu su otiskani najveći uspjehi školaric i školarov pri različni naticanji. Bivša školarica Katrin Hiršler iz Fileža razlaže zač se je ona svoj čas odlučila pohoditi dvojezičnu školu u Velikom Borištofu.
7: Ja sam pohađala osnovnu školu u Filežu, a onda je bilo za nas jasno da ćemo nastaviti školovanje u Velikom Borištofu. Ja sam se to jako dobro čutila u toj školi i sam jako rado išla u školu. Ja mislim, to je ta atmosfera kad je manje, pa kad dođeš iz manje osnovne škole, pa dođeš va jednu školu koja nije tako velika, se čutiš boje, ni prelaz tako težak, bi ja rekla.
8: Meni je bilo jako važno da moja dica mora da pojede u jednu školu kada se daje hrvatski uču, a ja ne kan da se ovo jezik zgubi, a zato smo se odlučili da ide do Borišta u školu i mi smo jako dobro zadovoljni s izvon školom i oni se jako dobro čutu ovde.
9: Znači tvoja škola cool?
10: Kad je dvojezična škola, pak nije tako velika, pak to te se svakoga pozna, pak tako, zato je cool, da.
1: Su rekle Mija Ferčak i nje majka Julija Ferčak iz Frakanave. Učitelji i školari su u prošli 60-ljeti pokazali da skupa moru čuda dostignuti. A tako će i ovo svečevanje još mnogim ostati u uspomeni.

0: Časopis Die Burgenländerin pri velikoj gali odlikuje žene iz cijeloga gradišća za njave kreativne projekte. To daje potvrda da se žene sve već probijaju. A med ljatošnje dobitnice sliši Mihaela Mörk iz Pervan. U kategoriji stanovanje i održivost je ona svojimi projekti dostignula većinu glasov. Sari Fleischhacker je povidala o svojoj strasti kod arhitektica.
1: Odlikovana nagradom Burgenländerin Award. To je Mihaela Mörk iz Pervan. Med nominiranimi 32 ženami u 8 različnih kategorijov je slišila ona krugu favoritkin časopisa Die Burgenländerin.
2: Kod Burgenländerin je to tako da se kroz ljeto mogu predložiti i nominirati žijen različnih kategorijov. U mojem slučaju znam da je direktor od OSG-a Alfred Koller na upit od Burgenländerin o mojoj osobi odgovorio jako lipimi i pohvalnimi riči. I tako sam na početku ljeta dostala službenu obavijest da sam nominirana i to mi je zaista, ja sam se jako veselila pri toga.
1: Čulindrovski 18er Haus je jedan od najvećih projektov Mihaele Mörk. Velikimi obloki i drivenimi elementi ima stan moderan oblik. Posebnost u ovom slučaju je da je Mihaela Mörk jur od prvoga trenutka imala jasnu viziju za ovu zgradu, a konačno se je tako i mogla realizirati. 2023. ljeta je dobila za to nagradu za gradnju drivom. Ljetos joj je ov projekt još i doprimio Burgenländerin Award.
2: Ovdje je zaista jedno lijepo mjesto i vidit je da su isto bile izazove ovdje, ali vidit je da zaista ide pod brik doli. Ali na kraju zaista jedan li projekt nastao ki harmonično kombinira staro i novo. I kada znam da se ljudi, i stari i mladi, jako rado ovdje sastanu.
1: Za Mihaelu su stanovanje i održivost velika tema. Arhitektici je važno da se revitaliziraju stare gradišćanske zgrade, hasnuje manje betona i tako i smanji zapečatjenje tla.
2: Ja mislim da najveći potencijal leži u ponovnom oživljavanju seoskih centrov, kao na primjer ovdje u 18er Hausu. Ovdje je bilo jedno tipično gradišćansko zemljište sa starimi stani, ki su obnovljeni. I kada smo mi zgradili jedan moderni dio s drivom.
1: Geslo gala večera za gradišćanke ljeta je bilo međusobno podupiranje žen iz različnih kategorija. S tim osvjedočenjem se svakako slaže i Mihaela Mörk. Za nju je bila najveća senzacija večera samosvist drugih nominiranih favoritkin časopisa Die Burgenländerin.
2: Ova nagrada mi jako čudo znači. Na ti večer sam bila zaista jako nervozna. Bilo je tako da je bilo zaista čudo impresivnih i simpatičnih žijen. I želila sam si pri preuzimanju nagrade biti jednako sigurna i smirena kao i one.
1: Od 2019. ljeta je Mihaela Mörk po zvanju samostalna arhitektica. Nakanila si je renovirati čuda starih stanov, čuda i u kooperaciji s Bortanskom naseobinskom zadrugom OSG. Za budućnost si želi već jedinstvenih i kreativnih projektov.
2: Motivira me čuda da moraš biti kreativna, da moraš s ljudi skupaj delati, da je čuda regionalni poduzeć, s kimi moraš skupaj delati, ki jih poznaš i se veseliš, da se opet skupaj vidiš, da imaš jedan projekt skupaj i to me sve motivira i Zaistino, da sam dobila ovu nagradu, moram reći, me još već motiviralo.
1: Odlikovanje časopisa

0: Kada, kamo?
1: Pri tamborici uz oganj u rastoku oleandaru treštofu će do zutra zabavljati Poljanci i to od 6 na večer. Donesite vaše tambure, ovako pozivaju zutra u Hrvatski centar u Beču na tamburaški jam session. Hakovski večer će počijat u 8 na večer. Klaus Ludwig Kerstinger će petak u Kugiju Velikom Borištofu predstaviti svoju autobiografiju Otac s puckami od farbe, jedan potez, dva svite. Zvana toga je vernisaža njegove jubilarne izložbe Pucke od farbe i zvijazdani prah. Početak je u 7:30 na večer. U teatru Skala u 4. Bečanskom kotaru je petak premijera igrokaza Djabokara u kojoj će glumiti Geoa Kustrić. Predstave su do 27. junija u viku tri fartale na 8 na večer. Subotu će biti u parku kod Velikoborištovske kuge u 11. do podne svijeta maša s blagoslavljanjem novih vozil hitne pomoći Črlinoga križa. Subotu poziva Stinjačko društvo za tarukiranje na svoj drugi turnir, ki će biti u Sjavskoj dvorani za priredbe i će počijat u jednoj od podne, pred tim se more obidvati. Jačkarni krug Štika Pruan svečuje 80 lat postojanja jubilarnim koncertom u društvenom stanu, ki će biti subotu polpetoj od podne. Uz jubilare same će do nastupiti tamburaški orkestar Štika Pron i dječji zbor osnovne škole. U hodočasnoj crikvi u Vincijetu je subotu fatimsko svečevanje s farnikom Jožom Banfićem i stinjačkim kolom, počijaće s molitvom Oče naše u 7:30 na večer. Na petno festival subotu u Petrovom selu su si pozvali hrvatske grupe Mejaši i Masne daske, igrače du i ugarski Ljudapuam. Festival u šatoru kod kulturnog doma će počijati u 7 na večer s folklornim večerom. Kazališno društvo Nova Gora ima subotu premijeru dvojezične

0: Noga igro casa Ujheć, u koje se našala način bavu 450-letnoj povješću sela, predstave u ognjobranskom stanu su subotu u sedmi i nedjelju u šesti na večer, kod i dojdući vikend. U Farskom vrtu u Nardi će biti nedjelju Praugarski dan konja sa šarolikim programom ki će počijati u pol desetoj do podne. Marijana Hauk-Tyran i Filip Tyran će do nedjelju u četiri od podne u Kugi u Velikom Borištofu čitati iz diče knjige Šarica i predstaviti tonije figurice. Vokalni sastav Šari Stinjaki će predstaviti nedjelju svoj album s Bogom Ostan Lipo Polje pri festivalu Sprachspiel Biennale West u Meiselstrasse 20 u 15. Kotaru u Beču. Početak je u pol sedmoj na večer.
1: Širom šarom.
0: Srebrno-herpteni gorila je poznat za svoje dominantno i zastrašujuće ponašanje, ako je potrebno. Ta ova fascinantna stvar, kaj je po genetiki do 98,4% ista kao človjek, ima i druge facete je zaviditi u zoološkom vrtu Schmieding bei Kringelbach u Gornjoj Austriji. Ovde se gorila Avembe jako strpljivo i ljubezno bavi svojim dvoletnim sinom Džabari. Obično da oci malih gorilov nisu jako zainteresirani na naraštaju i je ignoriraju, ar na kraj pošalju velu zoologi. Džabari ima u tom pogledu sriću, on plazni iskače po tati i ga imitira pri za gorile tipičnim bubanjem na persi. Podniki zoološkoga verta su oduševljeni. Ovako kratko pred koncem emisije vas još kanim nazvistiti nastavak našega hrvatskoga programa danas Povisti u osmi i to s našim hrvatskim mozaikom muzike u kojem morate opet čuti jednu uru dugo hrvatske jačke. I mojte na svaki način još lijep i ugodan večer, to vam želim ja, Petra Marija Živković, z Boga.

život, tak aj živiš i tak ga daš. Svako ima dva života, a drugi počne kada znaš da imaš samo jedan život, da ga živiš i da ga daš.